0: Ferrari Mosambiki pan pabaida programa njio kucheza pantuko. Sumwazo mafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Machibesa didi pa inkul machibesa didi.
1: Machibese, machibese.
0: Kapo maso wa masiku baba maso wa masiku. Zina mukulungera kupe.
1: Ande ande ine nipati stori vakashkinya kuno stori.
0: Stori. Ahi.
1: Hey.
0: Mbuya batisha uliva kashkinya.
1: Mbuya mbuya.
0: Ipange ni shtorili lero atiro atani shtorili.
1: Shtorili ya? Mba kutontola weni.
0: Mapapi ya onekambo pangono penu kwego kuna majuya.
1: Aha. Ola ilu nekijada oneka seru seru. Unga pia etela mabazari mkutulambo vondu maningi ngandika lapa uvo.
0: Shai. Bazari atu ya shikala katu.
1: Haa, ndi shikala katu mwe. Shikala katu ndi bazari atu
0: kuna majuya. Bazari atu ndi shikala katu mbuya.
1: Pinga poko kambo na ita kuona bisha, ntusha.
0: Mwaona tu. Alright, kapo mbuya kashkinya.
1: Mbuya mbuya.
0: Mapeto asumana muna pita tani kweko shtorili.
1: Haa, mapeto asumana na pita mwari kungaecha, tomotamanga kuma mbushkatu, kukumolero sabato dose nga kutoka, kukwela panyumba. Mangwana kukiresha, chikosi nao pasa.
0: Okay.
1: E.
0: Ndonga inaifye munu mshudu da radu msambiki maivyo kukupino ngabe
1: daiva
0: ndonga ina ngano munu mkumuva alino
2: uyu alikenda kuna ye munu nkulu
1: iye maya atawabe mkugoba ukondiwa
2: alikugoba kondwa banje na malo kodi banje mamuna nkulu idabani ngambani ngampereza la
1: kugote ya nkukondwa
2: mbuya imufuna mwende kwa mbuya tambo
1: kondwa wako na memo kukui ya meme mwana na ugopa kukondiwa
0: ah.
2: Hii mamu na luonga kutiku
1: kwa atongo abaliwa re hiyo kwenda kwa ufika ine tini mamu nanga nipaka tepa tepa tepa anachemeriwa re mamu na mpabunzisu
2: hii mamu na luonga tinevu kutini wani safuna na vya mwana ambu wankazi amu na mapungu na manitana abano alukundipasa miseru ndoko kujumba kwanu
1: hapo nyato njache inyewe uye kukwasi iye ndiye mbani ya achitani iye angapifuna ndiye kana funa ndiye vene bisabwira na mulungu ndiye sababu
2: hapo vene mamu na malonga ini nisafuna tinepo hapo imu muna jitatani vene pa dadawa vene pa ndiye nkaza natawa openu ndi mamu na dalonga kutini wanu ngabi funa ave mwana mamuna mwana mamuna ndi
1: kufuna wanje safuna kusangula mbozi nya kudawa
0: basi anafunezi manga mbozi
1: ngatalonga wenchene wa memu wa dawa Majikoma safunika ni mbozi.
2: Onsena dawa.
1: Sawa mwana nata. Tangwe mwana kunja kuno ii. Chintu chikulu.
2: Onsena ya dawa.
1: Fodi ya kale chilema. Fodi ya kale chilema. Na mpodi kumkonda woku kumtawa nkabe.
2: Apo dadawa bene pambani?
1: Panepa tinalonga ni maio. Atawiranyi nkazi. Atawiranyi mwana.
0: Mwana.
1: E, nga kompili

0: e modi modi na imi nga bepindu pinakona chitika mbambu za iye Jesu Kristu ndi mbambu za kuti wane mboze na funa
1: chipu na lini mamuna mko pode kale na mazango pode tani
0: ngano
1: mboya
0: ife tikutuwa nga pia igreja imi mkupita na mazio tangbaji
1: mboya mamuna mkubu mazango asa nungira wana kalao asa kwadwa na mafuta mkobo mafuta mkobo msaziwa mamuna mkubu
0: wazi wanchi mbuze ni BBC
1: mafuta mkobo mboya BBC aliputu na alonga lero ndi kishan lero ndi sabudu apangwa kuti lero bwere bontu shkola lero amadwelera pika funzawe roj ndi sawe roj msambikano akapangana nchishano akaenda kwenda nkwendirata apo lero ndi mpakamisu manu mpakamisu mbuye mwe safuna uchiti chintu ndipinongwa tomalada kao uchiti chintu mbachoneka
0: mangwana BBC yanga bwera nangapuna kuntendi
1: mamuna kolo bishkato ngabi pe kuna mabangono kuti ansolo anga sandipa hapo twanga sandipa malavi yako sumane ntero dedede uli panzizo kupuma timizambo sumane ntero ya kupuma mbuya BBC wamala utumbi onu chipu na lini ngakuona abi tendenu yatu mamuna kolo pangono pangono mamuna kolo Ntokozi ya tundawai tudoji 50, 11, 314 Mboka inakete sanefi kunu na ambu ya tambo Azinja makuiva Na kuti mamu na longa yini nisafuna mwana mamu na chakachino Mamu nono mapongo ndaneta na wanana pia na tatu amuna koka Chakachino nkazi ya mitamimba Adawa mamuna Mamuna mkulu mwatani mwalu kundu wanga yine nukule mbapa mwapita mamuna mkulu
0: alright kapu toko za tubuya
1: hoi tu doji 50, 11, 314
0: mkulu mbeni mbana wanga zanka
1: hoi tu doji 50, 11, 314 zizu wakwana munu utatu na pindi boz
0: 13 horas na 1 minuto.
1: 1 minuto.

0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantuku zimwaza mwafika. Alo, bondia bondia
1: bondia bondore no
0: ala mukanjira baikulu ife difia didieni ife nga goswa painkulu tamakugwa presu ife
1: sasa chipi chipi
2: Ngosha ndimu mkuti onambu kuti Tanzania kupasaritani.
0: Ngabe tunseni tukupata basa imwe kwe kuife kuno tukuchita radio tokenene kuno basi radio achi na viwa nani tonsene tikupupuza pabozi hapa
1: radio njatu tonsene
0: kapo mbuya maso wa masiku zina mkulongera kupi
2: ine tinanga ni Eusebio Samuel Parafino
0: mbuya Eusebio Samuel Parafino mkulongera kupi
2: teka ndikulongera kuno kumatadoro bairo vindidoji munu mbeira ni
0: tani
2: Kurongera kuno kumatadoro bairo 22 munu mbeira
0: matadoro mbimba za kupi
2: matadoro mbimba za kuno za ku kredi ladza kushikomu msazwa kushikomu ni
0: kushikomu msazwa kwanti
2: ee ndi ladza kushikomu kuno
0: waa kwa inkosiani ntokoziani
2: tangwanji kundu bai
0: waa siani ntokoziani basi sindindonga inatongwa kwe kuna maitereza
1: Mwananga ndinyako hawa wakoneko.
0: Ah. Siani ntoko ziano?
2: Kangwe njipo ntupai.
0: Siani ntoko ziano pa inkulu.
1: Aluko gopa misero.
0: Aluko gopa nsero. Bo, bisani ba... Aha. Alright, kapo mbuya. Ndonga inaisi munu mshuda rado Mosambiki. Maipo peno gabe?
2: Ezetera mwadi ni mpepa nada kukazi, nkazi di kriminoza ti.
0: Tani, on, aenda, ini nda kupitirini numeruano makondesi.
1: E mwembuya bila kalemu,
0: mkutonga mwadi ni.
1: Bila kalemu matadoro kwa mbuya tambo, mkumpasara zao.
2: Nkazi di kriminoza, iya natawa mwana meshe, serbiadi meshe, banje nga malo napa mwana meshe.
1: Kwa di mwemamuna nkulu, msaziwa kutibanja ya balo ninga basa, msabiziwa menepi. Apo imu mamunankulu mulibasa ya didi penu ndumu sekretari wa posto administrativu penu ndumu administradore nkaku ilemeza basa museziwa kuti mukapunyuzuka mene pa munaiona bontu mukapunyuzuka mukapunyuzuka mene pa munaiona bontu mputeni ya basa
2: mas mundo de mundo mundo pa nove meses ulimimba na kwe Ate fikira bala mbu chitapindi tinga na pepi bala mwana mbu nema muno no mbu anafuna kumfemba ule kule ndee kule sempre ana nzio kutinkazushi memu ndikiriminozo.
1: Iya pangwa na mamuna kuti uka bala bontu mwana mamuna panu lekavi gwanda pa nyumba panga na jitatani.
2: Uwa majipai mtu nga vunda kutindoka adu ule nadi kaba mi.
0: Ngabi.
1: Mbuyo.
2: Mbuya
1: njale za tukukupatani sertu mkakupatani sertu njala mamuna nkulu mkafamba mkagumana mapirima angatokote bozi muna kpazula mwikamboro semu
2: ate prefiri vipidiri chita pidiri bae
1: pidiri muna yindu ya lukutali
2: uwa
1: bae Ande, imwe mwaenda kumbutu, mwaenda kundu kwa mambu ya tambu na kuti musakala mwanseni matadoro.
0: Si motai.
1: Nsabiziwa byanga ine.
2: Sipu marungiranga mbanea kutepa, dadao pepa ni nkazi, kambie nkazi uli ndi kriminoza.
1: Haa, mamu na komesa pida longe.
2: Pai. Banja na mundu, kibidi ni mundu. Na kazi ya nangu atakondwa pa banja, maja atakwata mwana mbaenda nae.
1: Ni maonero anu, tendeni mamuna nku.
2: Mwana kantao, kumbala mwana mbaenda kajia kantao, mwana mbakala tepu.
0: Chipo.
2: Sangre tembu kunenda iye, ngambi kusintirimbu kuti mwananga ule alimani. Sangre tembu, ngapambirana pa ime.
1: Ni maonero anu, tendeni mbia tamu.
0: Alright, kapo mbuya. Mapeto asuma muna pita tani pepa matadoro.
2: Fikisi mani anga mani anapofili.
0: Si.
2: Lero kunja kwa echa machibisiano kuenda kubasa. Mwangana, ndi kuenda igreja, nikabwela kwa imbakano, kala kunchi posi, kuenda kubasa. Sema nanga ina maratifu.
0: Tinga kwela mbopinda mwenye kilu nenda kunani?
2: Mwena kilu primero.
0: Mwenye kilu,
2: Ipano huyu, Clara Ricardo. Ananga, Ipano. Atariangambu, unangu wali Gondola, Lourdes Samuel Parafino. Na unangu wali Nyalishonga, Parafino Samuel Parafino. Unangu wali Chika, Cristina Samuel Parafino. Na Subinyanga Elameko, Zone Makumba, Dorka Paulino. Na kwa Nyakwawa Tande, Sharanga, Parafino Nyakwawa, Mbawange, Mwonsele, Patore, Anasadi, Musambiki, Mbawange, na imwembo Paingano na Paitambo.
1: Dakot.
2: Mwonsele, Wanganimbo Tande.
0: Brigado, Kakawa, brigado.
2: Brigado, Dineo.
0: Dakota, Painkul, Salan Madidi, tinaonana na Nsikwachi.
2: Tabo, naonana.
0: Dakota. Obrigado, obrigado pelo curso, Madidi.
2: Tabo.
0: Tchau.
2: Ninguém
0: ali, Painkul?
2: Então, o que é que
0: Shadreki Tanki, timize pano mneiva nyimbwaro.
2: Tabo.
0: Obrigado, obrigado, obrigado.

0: Afika mamunankolo, maza mwafika machibesi ya didi.
1: Hello.
0: Machibesi ya didi.
1: Machibesi ya didi, mbuya ngando, machibesi ya didi, mbuya tambo.
0: Galuzani fala mamunankolo, galuzani fala.
1: Ande mbuya ande.
2: Tukubani, pasi.
0: Aha, zina na chisa jina longremu mamunankolo.
3: Ishwanki, mvumbo kashpiko itu kwa.
0: Mbuya Juanki Castigo
3: 84 kashamba kuno
0: kuchisa cha shamba monto munumbaira kumanga
3: ande
0: apo kwa cherotani kumango kumamunankulu shamba
3: kuno kwa dide
0: aha so nyatwa ndize ziba sinza tumbu ya agwenta kamizola Imwe musanziwa, ini tisaziwa kutimwe musanziwa nkopi na nkopi. Taonana, dondo.
3: Mwezi wa agosto, 2025. Pidaenda ine musulizi. Ndali gaida na nae, muno. Para tuonani. Tipo, jabwela kazadi speral, tasheri hapo. Kushimoe. Ndaona na nao hapa kote nikapinye na zera para sikupinye
0: sen pechiti kama muna nkulu
3: mungu apitonga
0: amaze bomeka nkabevi minangu hapo mamuna nkulu ife tukukete sana munu na mbuya tambo tipangeni mkoka mune gwanda mbu dandini
3: mboka Jika tanya tu nak hanya ku jutaan tima.
0: Aha.
3: Manangkazu sih di bandi zaman ini.
0: Manangkazu.
3: Okay, di bandi zaman ini.
0: Wah, mamunangkulu nak kutimbu ya tamba sakala she matador, shamba na matador ndi duz. Mulukum pasara zau.
3: Mbuya ngano.
0: Mbuya.
3: Apa mau nambah nengi?
0: Dinkaz.
3: Nengi Afrika maternidad.
0: Mamuna longa kuti ukabala bontu mwananga mamuna leka vifika panu ya luzi banja
3: ndipozi kutawa kuda chita ya akatawa nchi akatawa mamuna akatawa mwana
0: akasia mwana na kuti wandiluzisa banja yu
3: adatawida kupi
0: mbuya
3: kudaenda iye ndi kupi
0: mbuya mine bebala kuti ukaba nepa kutawa nkazu wapo soba nendeo polo polo ambu basi
3: Nah,
0: usaza kasandike. Ndimaonero ano anambuya 84.
3: Haipisa maningi nkazi.
0: Haipisa. Apo kumala kwa semana muna kupita tani kwene kuma muna nkulu.

0: Alright, chikaponza ngangano.
1: Aha.
0: Pangono pangono
1: tukufika kumapeto.
0: Kumapeto.
1: Tukoza tuwasubenza ndifi radu Musambiki panu pabaira programa kucheza pantokozi. Wasala wasala zina na chisa jina longeremwe. Machibese ya didi.
0: Atawa.
1: Machibese ya didi nkazinkuru.
0: Atawa
1: bwera na nkuruzado nkazinkuru bwera na nkuruzado.
0: All right. Why, if you're going to be the

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri kuna nguva chirukita ndandatu kana 6 horas watamu kuvu ukudanija Moisés Fernando Teu. Havie noshirongwa shukuti haye haye. Hecho.
2: Magwanani kuna vaputani vonyumba yempepo ndiyo Rádio Moçambique muna msofala. Mwafalira kuota nani shirangwa shino ni shinozi hai hai. Nchukudo kuzi yungo saka jema kadiri ni maponero. Ntunu kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa usimana kwa kuma. Kuvira kuma tima kwa mwane sepo nyika. Kuvira kakui sikuwa na kanshikazi. Kuvira kuma vazuba daka kamblandu. Muna shirani moshanga mijon. Pantiko mazwe kana mikrofone jino njango ni Moisés Fernando Teu.

kakonda kala na ntendene, safunika tisuke manja, tingamala kusinzeka peno tingeenda kusharota. Tikonde sinzeka na maza ya kulimira, peno maza ya kuchwipa. Tisuke piombo, peno pintu pia kuja na maza ya didi. Tikudumire piombo pina ikirefe mazi, na pintu pina ikirefe pintu pia kuja. Tipukute pana kalefe na pinangu.

0: Ili pazi hungu lo zamba kuheja lo dimingo, dimingo lo soto, dimingo lo mnavato. Alipo wafona, pangu vajino, tinakwanda kakweti Atina. Mwopenda mbele mwepotana, nyumba ya mpepo ndiyo Radio Msambiki, mwona msofala, 8250-11-13-14, kulebele kakweti alipo wafona pangu vajino. Alo, mulipo? Nyumba yompepo ndiyo Radio Msambiki, muno msofala, 8250-11-314. Alo, mulipo?
1: Alo, alo, alo.
0: Nduda janan?
1: Ava mubuya na Joaquim Mvumbo Castigo, vitini 84 Kashamba.
0: Joaquim Mvumbo Castigo, 84, kuvila kumbanga Kashamba.
1: Zagadi,
0: zagadi. Zakanaka, da janani nududo lo Kashamba?
2: Alo.
1: Angeo, raitu?
2: Sim, was not.
1: Was not, malata ogudi?
2: Ah, tupisho, tiremu.
1: Zitukita hudi ni kondele kuwa irosi.
2: Ah, jamisho wana.
1: Kabonga.
0: Mshangamijo?
2: Mshangamijo nenda kwa
1: nani? Kutanga mshangamijo, ndinenda chilinda yo. Unamayo wakazwanyo kakuruma. Ndiyo nenyika ini. Ndadolinda ndaituanyo. Nolana wangu esi za kondele nga watambe. Wakazwanyo mshangamijo ya pato la 84. Nuhamajangu jesi nga zitambe. Makazo mshunga miche yohama o itu kwatu. Nelesi la niyokama kwa nikakonde shilinda mashanga nga wanotunishika na magumu. Ndikavia pabela pano hapa. Pana wana wangu wese nga watambe. Nizinyokama jese. Ndikaenda kabuchi kuna wana wangu nga watambe. Nizinyokama jese. Majisa uvila orati ya Msambiki. Ndinotanga likaliki ya Sinta Dredi Magubea. Masora Mnyere. Josefina Castanera ngatambe Amelia Nyama Kabuji no ngatambe Kishina Nyama ngatambe na Ruben Juan ngatambe nishikakangano kuna Varuka Limashate ngatambe Kabuji no Amamba nwese valkundizwa ndikavia mashigalirano ndino suta suta na wana zimita pa mtundu kano Tempa Cardoso Sacramento, José Sacramento, Naito Aruaporadio Ngatambe, Luca João, Namek João, na Luiz Magia, na Massiwa João Ngatambe, Nishikatanganuja kuna la Musa Kade, Nganote Nishikana Mabumo, Kakazon Chunganija, na Manuel Nika, Nganote Nishikana Mabumo, Aungo Matota, anozoa mpere jangu pa mtundu pano. Nolese varikundizwa pa mtundu pano, nolese na magumo, hivu hili, na juwa nkiri mvumbo, kashkigu kuzika mbao itu kwatu. Njishika zi, wa mlimba koko, jirikita odini pa mikrofon.
3: Jirikita pari upado kukutirai mumu madodo kwa mtuweka shamba. Zikufamba ushe mamanani madodo kwa mtuweka shamba. Nata
1: njire dodo kwa mtuweka shamba. To chaka chaka uskozi, chote shabaka.
3: Kumpiru kwa sumana dali, munaenda kugutisa kwa pimadisho dali.
1: Inini ndatanga nyama, ndatanga zulo. Tabudu, kwenda mchezi. Nyama sikuka ejali dali, unandoona nupaeperi mnyala kwenda mchezi, ndapeji.
3: Nzono, shakadaka aja kupangira mamwenye, para waende kuna mato. Nzono, sumwenye shakadaka aja. Tinukumwa mwenye, naonga shajena.
1: Tawonga.
0: Tatenda shukuru kwazo kuna baba Joaquim Mvumbo Castigo 84 tadachana kudare pa zamba kweja lino zihungu zamba kweja makwanani odimingo dimingo rosoto dimingo romnamato

0: mulipinambere mwepotana nyumba ya mpepo ndio radio msambiki muna msofala tilikuda chana kudana wapotani nubotero 8250 11 314 munyumba ndina mwishi baba itwe shwa wapo na mulimba 8250 11 314 alipo wafona alo mulipo
1: alo filipo
0: zina
1: mkwe ketana domingo hali ngrande kungo la mego kita nyamatanda
0: muna mego nyamatanda
1: si
0: rakanaka dachana ni matanda mabira
1: anya matanda
2: wanya matuno kwa choo kanaka mungu soko tira mungu kwa api matoda
1: ilikuno lamego
2: lamego kanyi kwa makaya mungu kusiva nyamphoka nyamphoka mungu kusiva
1: nyamphoka mungu kusiva kwezi nikamomba kwezi kukuma te mkie unutuma kwezi mungu kusiva
2: ya ndosona kumpiri kwa sumana kwa kukuli para kukutisa madisha mungu kupinda kudini
1: nada warundo kato kusama kungaeja uko sote na kubungusisa mwari
2: mungu mchipuwa sautaka nungu baja batu ndusona sumwe nswa matiri sunudakajisa pa upenyo wetu anda munutambisa ukama munutambisa ukama mungulira padoko anda tuda kuhashira jimwene nguva chakone chukufedira fedira padoko nda tuda utambira fono tuda utambira na fono jimwene jumashanga buzi kwape mnuita padoko ukama padoko fediri
1: mungulisira chukutanga andanchika mjimkaji wangu mgena alibeti na Jose Julius mama angu anoneka kumfono kubele no kusmaile no anolenga adelia wanawake wesa likunayo mama angu mwena ninja melita lizira masani na wesi tambe wanawao na walikuno tambe wanawango wese nga atame katindi finti mana ushoni na inu mwuzi bakura ndio
2: ya bonga
1: ya ganati

0: 82 50 11 314. Alô, Muripo? Alô, Muripo? Alô, Muripo?
1: Muripo?
0: Zina?
1: Acaso Felix?
0: Baba, acaso Felix mukwetia kwapi?
1: Majeremani.
0: Muri Majeremani?
1: Ah, ndizo.
0: Zvakanaka. Majeremani akakura. Majeremani kwa kare gorwishi kwa?
1: Ah, kure gorwishi. Zvia kuma munhu kudana na kuchombe. Chombe ari gorwishi.
0: Aha. Dodo kuhe bona ri gorwishi munoziva?
1: Ah, ndinoziva.
0: Ndinoziva kama. Kumanga no kashama kune mashandira ndani. Tenda nenguyi kuita bharu. Twi twi twi kia zvikuta. Ago no kwapi kale majeremani kune ndoda kuisa mabonero guru. Zvakanaka bwana. Zvose ndimo wana makwenga ndi?
2: Ah, va makwenga.
0: Zvakanaka bwana itu straka. Hello?
3: Hello.
1: Ndipo.
3: Eh, mangwanani.
1: Va mangwanani ngoshoni. Kali mumwara dzisandira.
3: Ah, to shoni. Ku mbeu semana mukira kudini?
1: Ah, tsai semana masdam kandi pamuzi. Kaprepo ndo bata kufina kumutsite kuri gurisi ta shuri mpeza, ndomba kurangalia vela katsia. Mangwana kuta segunda feira mposa ndo kunika ndi sina ku basa, no? Kazi na vali. Atera. Ndo ya ndiye kuno kufina semana. Kapera kupozini kutsiri bora papa. Mbono majimani mbono kwa kampuni sifari hili.
3: Yakanaka baba Akasio, yeah. Felix, tamisanyo kama?
1: Utapisa yesi mkundaradu Msambiki, batali bazi mkushoni, na João Sacramento, mwesi mkundaradu Msambiki. Anikangamia utambe na shamali jangu, samurati, kati jatina, kati makubea. Utapena na kuna uluishi Nuru, mwanda mashikarenya, na mkaji wangu wabina Fernando. Na wesi anandiziwa, mjenye masinga kwa mkushoni.
0: Tinotenda shukuru, tinofara shukuru. Ah, kamnyawa bani municipal kamnyawa kuna mamato, ndazo kuna mapukanyo, kuna festa kuna. Nyamasi.
1: Tinotendeyo pachal kodoko.
0: Ndazo nyamasi, kuna Dito Filipi, God Boy. Ano wina nuna baskolo, mdududu, anditi?
2: Wakakuma utenga bileto peke cha ufu.
0: Ufu. Ukaripa.
2: Wakaripa senkonto utenga bileto.
0: Unupuwa chikonjo ufu.
2: Peke cha chikonjo cha ufu.
0: Nubaga yao.
2: Nubaga yao. Watenda kuti sanda.
1: Nende kapeno gana sorti.
0: Zakanaga, tino tenda shukuru baba. Gani mulipo, gani noraji Msambiki.
1: Ganja
0: kana kana mabasi ya fan. Ya, ngova ya Sara Shoma kuzia tuani kufungisa no 82 50 13 14. Hapa Josia Samuel Dereka kati bote leo kunesa. Vashon Dawiro kumabanga kwa shamba. Kati bote leo kunesa. Lani sila kudini baba Vashon Dawiro. Josia Samuel Dereka kakulucha. Iti sita kufungisa mpampai no 82 50 13 14. Kuitia timupe Indio Ngano na Jean Sacramento. Ngeyo shukufilo kumushinjo mpepa kati ya lipu wafona. Ndiyani wafona loo mulipo? Alo, mulipo? Alo, mulipo?
4: Lipo, nesemu mwivo.
0: Tuda chanani?
4: Mubena Vashuao, Matia.
0: Vashuao Matias?
4: Yes.
0: Vashuao Matias, mulu kwapi?
4: Buzi, bwani.
0: Buzi, bwani. Buzi, mutundu, bwani, posa mshativo. Rakanaka, rakanaka. Rakanaka, rakanaka. Koko.
2: Aha, niripo.
0: Kabuji bwani.
2: Kabuji bwani muri mtu ndio kabuji bwani. Kumpiri kusemana mnopinda kudini.
4: Nata kumpiri kusemana tufambo shakshoni. Mangwana nyamati peta tuwala domingu. Ngaeza tunapinda kucheche. Ngavia madego tunapinda kufishtiri bora kampulongo.
2: Yo, shiro shongo ya shamatiri shunudaka jisa pa upenye. Munenda ko kontrolo kubora munenda nambia munenda mwega na majishamari.
4: Nada ndi nafamba wende ndoga majishamari yangu kontrolo.
2: Shiro shongo ya shamatiri shunudaka jisa. Tambisano ukama padoku tuyashiri uko munguwa chakono chukukoma padoku.
4: Otanga ndi natangi mbisa me wangu kishitina nyazi. ndovia ndatamisa chego wangu siku, ndovia ndatamisa mbia wangu wa manyaya, ndovia ndatamisa mkaji wangu uiza augustu, ndatamisa lateja augustu siku, ndatamisa wa mahamu, lesa la mbizwa, ti ndofenda mkondo wakule.
2: Zona,
0: rakanaka, tinotenda shukuru, ngova mnyumba jiri kwenda jiri kukoma, kuitia kukuti ndi wanukuzwa indi ongane, rakaizwa. Jakarta hajo tista kuma Petra Shindan na 8250 on 314 kuita kokotini tuwana kupina mbele te monesa pomono kumupa no kuna zvimwe zvirongwa zviri muno muimba mpepo ndio radi msambiki mona msofala baba itu zvam ndaibona kokuti mwenyorera pa mwe kwadunya anditi tidikenda kuma Petra Shinda na 8250 tovetera